0: Fossi og Tourist her i lørdagsrådet, og det har vært snakket mye om beredskapslager den siste tiden. Hvis jeg kunne valgt meg et sosialt beredskapslager, ja, da ville det bestått av deg, Thomas Gullestad. Eller fingeren da, det henger ved. Fingeren henger ved.
1: Det er,
0: Ingrid Singlinave, hva ditt kallenavn? Har du et?
2: Hånda.
3: Nei. Nei, jeg har ikke noe. Nei. Jeg har alltid hatt lyst på.
0: Har du ikke blitt kalt for sånn der tutti eller nussi? Eller?
2: Nei, nei, ingenting.
1: Gåsa vil jeg jo...
0: Gåsa?
3: Jeg vil bare gåse fingeren av gåsa.
0: Okay.
3: Ja. Og så neste mål.
0: Da vi spent på Nora Sendingsen. Ditt kallenavn er?
2: Nei, det er veldig... Jeg har blitt kalt mye rart da, men ofte bare kroppsbasert kallenavn, så kanskje ikke i dette studio.
3: Oi, ja, men det var dårlig gjort av meg å foreslå hånda på meg, for du har jo... Ja, kanskje jeg skal ha hånda. Det var en sleivgreie til deg.
2: Nei, jeg tenkte jo mer at du var glad i å bruke hånda, men det, sånn, jeg synes jo hånda er et fint navn på meg.
3: Jeg sier så mye som egentlig virker griste, men jeg skjønner ikke selv. Da er du hånda da.
2: Jeg er hånda. Mm.
0: Det er hånda, gåsa og fingeren. Digger det.
1: Fjesing er gåsa, har du aldri hørt det før?
3: Nei, faktisk ikke. Oh, ja, nå kommer jeg på fjesing, har jeg blitt kalt kanskje.
1: Ja, ja, for den, ja, den ligner jo ikke helt, men jeg skjønner. Det
3: men
1: rimer jo da.
3: Men gåsa er gøy da. Ja. Det er liksom, går og fiser litt.
0: Koblet ikke til yes i det hele tatt?
1: Jo, ikke det. Gjessing.
3: Ikke heller før bare, nå.
0: Nei, nei. Ja.
1: Og jesse, jeg jesser, jesse, jeg har jessinga. Jessing som konsept.
0: Bra. Mitt kallenavn har jeg fra før, og det er tøtta. Så det er tøtta, fingeren.
1: Tøtta? Det er nesten veldig nærme tutta, hun golfdama. Ja.
0: Veldig nærme, men ikke helt.
3: Nei. Det er liksom du er tutta som røker rødprins. Tøtta!
1: Det er det. Ja, det er litt grovere utgave.
3: Ja, hulla musa gro! Du er liksom grov.
0: Det gjør jeg ikke, Ingrid. Ikke ta det så langt. Nei. Det gjør jeg ikke. Hjertelig velkommen alle tre. Jeg må begynne med deg, Thomas.
1: Oi.
0: Fordi, nå ser jeg på Lis.
1: Ja.
0: Jeg ser ikke alle på Lis.
3: Jo.
0: Er det Lis eller Lis?
3: Unnskyld, men jeg har ikke kommet i gang.
1: Liss, tror jeg. Mm, ja, de sier Liss i produksjon.
0: Nei, da er det nok det. Mm. Du er doktor.
1: Ja.
0: Mm. Hva slags doktor er du egentlig? For du sitter inne på det rommet og ser ut som en sjef. Er du, hva er du?
1: Jeg er en Liss 2.
0: Er du Liss 2?
1: Men
0: du?
1: Det er jo alle som spesialiserer seg videre etter jeg er ferdig med Liss 1. Altså, de blir jo Liss 2, og så kan man kanskje man skal bli hjernekirurg. Da er du Liss 3. Ikke sant? I praksisperioden, for man er jo veldig mye i praksis.
0: Ja.
1: Dette konseptet har jeg aldri skjønt eller hørt om før opptakten til det grann her.
0: Det var deilig å få det forklart. Det er jo mange som sitter og ser på Liss.
1: Ja, veldig mange
0: som snakkes.
1: Ja. Og jeg spiller da akutt- og mottaksmedisiner. Som er en ganske ny funksjon i Kongeriket Norge, fordi det er noe som man har hatt mer i utlandet da, ikke sant?
0: Ja.
1: Så nå har vi blitt litt fetere her til lands og fått oss den, det er en, da, en funksjon som er på sykehus, litt større sykehus gjerne.
0: Akutt og mottaksmedisiner, det høres nesten ut som en sånn konsekvens av 22. juli, at det måtte et sånt, noe stort til for at vi selvfølgelig må ha det.
1: Ja, men det er jo da et bra støttehjul, fordi jeg spiller den mest erfarne legen i akuttmottaket.
0: Ja.
1: Du kan ikke bare ha...
0: Spiller det stødig også?
1: Ja, tusen takk. Så det er på en måte funksjonen, da, ikke sant? Man støtter LIS-1-ene i mye større grad, når man har en sånn veldig erfaren fyr som meg.
0: Ja.
3: Men har det gjort noe med selvtilliten din? Tenker du nå at nå er du ganske oppegående på medisin?
1: Ja, egentlig litt. Ja.
3: Ja.
1: Jeg tenker at det er 20% sjanse for at jeg kan redde et liv.
3: Ja, ja. For jeg er legedatter, og jeg har faktisk rekt opp hånden på fly... Er det en lege ombord? Tenkte jeg, for jeg har så selvtillit på. Jeg har god allmenn kunnskap på. Ja, så tok jeg den ned igjen da.
0: Ja, det håper jeg.
3: Ja, ja, er du gal?
2: Jeg hadde rekt opp nå etter å ha sett Lis, så hadde jeg vært sånn, jep, jeg har sett en ting eller to, jeg altså. Ja, ja.
0: Nei, men hvis ingen lege rekker opp hånden, det må jeg bare si, da kan jeg ta det.
3: Ikke sant? For du også er der.
0: Jeg er litt lege på innsiden, ja. Men det vet alle som er på lørdagsrådet.
3: Jeg leser helseleksikon i badekar og sånn.
0: Det er kjempegøy.
1: Ja, ikke sant? Og så er vi jo alle på en måte slags kvinneguiden, ikke sant? Så der finner man jo, hvis man ikke har info, så finner man det på.
0: Ja.
1: Det er jo litt sånn det funker der. Sånn funker det for oss også. Det er jo mye logikk.
2: Ja, så var det jeg så mye potetmel, for det står jo på kvinneguiden at det er flott for magen.
3: Hæ?
2: Ja, så var det potetmel.
0: Hæ? Hva mener du? Du spiser potetmel?
2: Ja,
0: hva er det skal hjelpe for?
2: Nei, forstopp. Da hvis du har redd for at det er for mye trøkk i magen.
1: Børsa?
2: I børsa. så tar du potetskje oppi vann, drikker det ned, og forstoppelse i 3 dager, så det funker fjell, altså.
0: Ja, ikke sant? Det stopper det,
1: ja.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: For, sånn, ja.
1: Det er litt viktig, ikke sant, hva ønsket utfall er. Ja. Så hvis forstoppelse er det du vil ha, så er det er et bra tips. Da.
0: Det er gøy at potetmel brukes så mye på en måte som har med rektalt å gjøre, for det brukes også på såre barneromper. Kan man bruke potetmel?
3: Ja, i stedet for talkum.
0: Ja, i det gammelt hus. mortriks.
2: Du kan det funke til såre voksne romper også?
0: Absolutt.
2: Gud, altså, det er jeg som skal fylle på lager etterpå.
0: Det blir jo så glatt og deilig. Men jeg kan bedre medisinting enn potetmel i rumpa, altså. Ja. Men det er litt lege på innsiden, ja. Du ble jo faktisk, Thomas, da jeg spurte, vil du være med i lørdagsrådet, vi trenger en, så skrev jeg lege i anførselstegn, og da ble du sånn, ikke lege meg i anførselstegn. Så du har med deg rollen.
1: Ja, absolutt. Og så var det en altså i på sett og i produksjonen generelt sett, så har det vært veldig mye helsepersonell, altså leger og kirurger og hevregård, som har passet på at alt liksom blir så realistisk som mulig.
0: Ja.
1: Og så var det noen som har jobbet på sykehus i et eller annet sted i Nord-Norge, som sa at, du vet at akutt- og mottaksmedisiner, det kaller man for lege i front. I Norge. Og det er jo litt sånn, da føler jeg at det nesten er på sånn der hva heter det, leger uten grens nivå liksom, at faen, her kommer lege i front, så må vi skygge unna. Så, men jeg må også klare å skille mellom den karakteren og meg selv, så det skal jeg jobbe med nå fremover.
3: Men du er veldig ydmyk, for du sa du spiller, og det føler jeg det. Du kunne sagt, jeg er lege.
0: Men hvorfor gjorde du sånn spiller med sånn hermetegn?
3: Ja.
0: Hvis du ikke var ditt yrke, Ingrid, hva skulle du vært da?
3: Nei, jeg har faktisk tenkt at jeg ville vært en god lege. Jeg tror jeg ville vært en jævlig på diagnoser, men så har jeg det med å være litt slurvete når jeg gjør ting.
0: Ja.
3: Jeg brenner alltid maten jeg lager, og så det kunne blitt litt sånn tjohei, tjohopp.
0: Ja.
3: Men så synes jeg jo det virker forferdelig gøy for tiden å være bonde også, da. Men der igjen, jeg vil jo
0: på grunn av Jon, eller?
3: Ja, det er
1: jo du vil være ting du ser på TV.
3: Ja.
1: Det kommer an på hva du så på TV i går. Ja.
3: Men den største drømmen er jo å være litt innhult jazzsangerinne.
0: Åh,
3: Altså en sånn Ratkatonov som det bare, karrieren bare ruller.
0: Som sover godt på to flasker rødvin og sånn?
3: Ja, egentlig jeg er ikke så klar.
0: Nei, men ta noe annet fra barna.
3: Kefir. Nei, jeg vet ikke. At jeg må si nei til masse, for det er liksom, å herregud, det går så bra da.
0: Ja.
3: Og folk bare griner og griner og griner.
0: Ja, ikke sant? Jeg dro til alkoholen, for jeg så for meg klubben. Men du er litt mer sånn, du
3: nei,
0: er litt mer på stell.
3: Jeg tror jeg er mer konserthus,
0: ja. Ja, jeg skjønte det nå. Det er derfor kefir. Hva med deg, Nora?
2: Jeg ville nok blitt zoolog.
3: Nei, så koselig.
1: Ja, det
3: er Kristiansand Dyrepark liksom.
2: Ja, jeg vil jobbe med dyr og forske på de. For jeg har fått beskjed om at veterinær kan bli litt vanskelig med hånda, på grunn av hvis jeg skal begynne å pirke nedi. Det er veldig margin der for at den plutselig får et rykk, altså. Så jeg ville vært sånn dyp interessert i liksom dyr, jobba på felt og ut på savannen og...
0: Ja, for jeg skulle til å si, hvor i dyrerike er du? Du er på savannen og litt sånn syden dyr.
2: Ja, litt sånn syden helst. Aqua del Mar på Granca også.
3: Jeg ser det veldig for meg at du var sånn som liksom, jeg har akkurat hørt den der podcasten om Julius, apekatten, du er så ung, du vet jo om han.
2: Ja.
3: Ikke sant? At du er en sånn som klarer å prate med de dyra som er forlatt av moren sin. Altså.
2: For jeg tror at hvis jeg hadde vært på savannen, falt ut av safari-bilen, og det kommer en løve, så bare vet jeg at jeg hadde hatt en sånn aura, at de hadde vært sånn, jeg skal ikke bite deg, jeg skal sette meg på fanget ditt,
3: Ja, enig.
2: Ja, jeg er helt sånn, hei, jeg er venn din.
1: Ja.
2: Så kall meg Jesus, altså.
0: Ja. Det har vært gøy å teste den en gang.
2: Du, det er neste drømmelag-episoden.
3: Det er bra reality.
2: Send inn i bordet på...
3: 12 kjendiser, ned i fallskjerm, på savanne, hvem blir spist?
2: Husker du ikke den der den sjette sans, det reality-programmet, masse folk som trodde de var klarsynte?
3: Ja.
2: Og noen var jo spot on, men der kunne man også sendt ned oss da. Ja. Hvem er faktisk dyrevisker?
0: Det er bare så gøy å få være med liksom inn i deres indre, og spesielt hos deg, Nora, for det, og vite at det har du tenkt en gang, at sånn, nei, jeg tror faktisk at hvis jeg hadde ramlet ut av safari-bilen, så tror jeg ikke noen tatt meg.
2: Ja. Nei, men jeg tror jeg hadde vært fredag, men nå tror jeg også at jeg hadde klart å holde følge med han maratonløperen da, i 2 minutter, så det, ja.
0: Ja, men selvtilliten er der.
2: Selvtilliten er der.
0: Kan ikke du, Nora, begynne med den vanlige intro-runden, og det er jo egentlig bare sånn at de som får råd, vet hvem de får råd fra. Annet enn at du har en indre zoolog og lege og så videre. Vi tar det vanlige, som er sivil status og alder. Og så slenger jeg på dette spørsmålet, som jeg...
4: Har du allerede tatt den runden med ekstra ting?
0: Ja, men jeg vil ha med dette. For jeg klarte ikke å svare på det selv. Jeg synes det krever dyp grunning, men kanskje dere tar det på direren, hvis ikke, så kan vi ta det til hvert. Hva er din favoritt Disney-karakter? Yes. Svar på den da, den er dyp ass.
2: Guri, det er noe med nesten betenkningstid. Dette er jo
1: forvirrende etter at Pixar kom på banen
0: og... Ta med Pixar,
1: ja, greit,
0: ta med liksom hele det universet der.
2: Favoritt Disney-karakter. Nei, ikke sånn for Shrek er Dreamworld,
0: ja, men...
1: Nei, det er Shrek, nei,
0: det er Shrek. Har du så oversikt?
2: Okay. Svar, ja, ja, ja, ja.
0: Svaret er Shrek, okay. Sivil status alder
2: Shrek 27.
0: Er du bare 27 år?
2: Ja.
1: Å herregud.
2: Det er jeg altså.
1: Shit. Ikke si sånn, det føler han at hun ikke holder seg bra.
3: Ja, men det bare var sånn følelse av at vi jobbet sammen for noen år siden. Hvor gammel var du da?
0: 12?
2: Mm. Ja, faktisk. Altså, jeg var så livredd på Kongen befaler. Sivil status. Samboer. I dag.
1: Boom!
2: Ja.
0: I dag?
1: Yeah. Vi flytter
0: sammen i dag.
2: Vi flytter sammen i dag, altså.
0: Nei, dæven!
2: Herregud, leie meg en elbil.
3: Er det han du ble sammen med da vi jobbet på Kongen Befaler?
2: Nei, det var en australier som sugde ut nesepiercingen min. Han har jeg aldri sett etter det, altså.
1: Oi. Sugde ut nesepiercingen? Jeg prøver å se det for meg. Jeg klarer det ikke. Videre.
0: Legen setter full akutt. Bare, shit, hva skjedde med nesa di?
1: En helt vanlig tilstand.
0: Var ikke han, det var bra. Det er jo en kjempestor dag.
2: Ja, ikke sant? Jeg har aldri hatt samboer før, jeg er livredd.
0: Skal du spise sånn pizza på gulvet og sånn?
2: Ja.
0: Ja,
2: og høre på nye karpe og, ja, og sitte bare og jasse.
0: Kan livet bli bedre enn akkurat nå?
2: Ja, det kan det, for karpe har lagt opp.
0: Ja, så det var en strek i regningen. Ja. Ingrid,
3: ja,
0: hva med deg?
3: Jeg er veldig svak for langbein eller guffen.
0: Ja,
3: ja, ja. Mm. Jeg tror det bare må holde meg inn i Donald-universet. Jeg har ikke oversikt over alle de andre. Jeg synes det er for mange egentlig.
1: Ja, men du er i hvert fall i Disney-verden,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja, det er, ja. Jeg synes det er fine karakterer, ja.
3: Jeg synes Guffen er noe gøy. Guffen er kanskje den jeg bruker mest som sånn, hvis jeg synes folk er litt sånn, hvis jeg jobber med litt slappe folk,
0: ja,
3: så kaller jeg det Guffen inni meg.
0: Ja, du er anti-Guffen, ja, på en måte, ja.
1: Donald-universet dekker veldig bra.
3: Ja,
1: sånn,
3: det gjør det,
1: ja.
3: Mm. Og Langbein elsker jeg, han er jo bare helt fantastisk. Han er litt som Kramer, føler jeg, i seg
1: selv, ja, ja.
3: Ok, Ingrid Gjessing Linave, 48 år, gift, 2 barn, bor i hus
0: med hage.
3: Prøver å dyrke ting i hagen, går ikke kjempebra.
0: Yes. Hagegreiene er mye vanskeligere enn jeg skulle tro.
3: Orker ikke.
0: Ja, nei.
1: Ja, alt vokser og gror, føler jeg er regelen.
0: Er det Petter Anton som snakker?
1: Man er veldig stresset for at det ikke skal funke, og så plutselig bare vuff. Og så er du stresset for at du ikke skal få rekke å prune nok, klippe det ned, fordi det bare tar over. Er det ikke sånn det funker?
3: Jo, se på Chernobyl.
1: Ikke sant, se på Chernobyl.
3: Ja, det bare tar over.
0: Jeg bare synes så mange sier sånn, det er bare å slenge ut det. Og så prøver å slenge ut noen frø, og så bare skjer det ingenting. Kommer bare fugler og spiser, og blir aldri noen blokker, får du ikke til.
1: Nei, det gjør det. Jeg har prøvd å så noen sånn hurtigvoksende gress på sånne brune flekker i gresset.
3: Ja, brune flekker. Hva er det?
1: Jeg vet ikke, det er vel naturen som prøver å gi oss beskjed.
3: Ja, naturens vorter.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Din karakter?
1: Min karakter er Wall-E.
0: Hvem er det?
1: Den lille roboten som kjører ut og rydder alene på jordkloden.
0: Nå.
1: Ja, han er veldig søt.
0: Han er veldig søt.
1: Ja, veldig søt.
0: Og veldig trist.
1: Ja. Litt, litt lite kommunikativ, sånn språkmessig. Ja. Men ellers, veldig fin fyr. Ja. Jeg heter Thomas Gullestad. Jeg er 45 år, har hage med brune flekker, og jeg er gift.
0: Ja.
1: På 12. året.
0: Oh.
1: Eller 13. året blir det vel. Jeg er i gang med det 13. Ja.
3: Er det noe som skjer i ditt liv akkurat i dag da? Sånn som med Nora sitt?
0: Jenny flytter ut.
3: Ja. Hvis du må si noe som er helt nytt i livet ditt i dag.
1: Helt ferskt.
3: Akkurat i dag?
1: I dag? Nei, jeg vet ikke. Jeg husker ikke. Nei. Ja, jeg skal bestille en sparkstøtte.
0: Wow!
1: Er det ikke det heter?
0: Kan livet bli bedre?
1: Ja, nei, det går ikke det.
3: Jeg lover deg, når du får det på sykkelen, da har du kontroll.
1: Ja, det er så irriterende at du skulle lede den inntil. Ting.
0: Nei, men jeg synes også, det bare sånn, skjer det noe nytt? Det at det ikke skjer noe nytt er jo også en velsignelse. Det må man huske på. Det var som jeg sa, et nydelig lørdagsråd i dag også. Og Håkon, vi skal straks hjelpe deg, men vi hører Die Happy med Holly Humberstone først.

komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: hans og jeg besur hvis det bringer bær.
1: Ja, du blir det.
0: Jeg besur.
2: Oi, hvorfor det? Du klarer
0: ikke det. Jeg liker det utenfor at du med fastlandsbolle skal ha jordbær.
3: Bedre morgen og bakemesterskapet kårer Norges beste bolle. Hjelp din favoritt til seier på NRK.

0: Dette er høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som skal kåre Norges beste bolle, hvis du har en veldig sterk mening om hva slags bolletype som den aller beste, og som skal få lov til å være med videre til finalen. Ja, da begynner du å haste med å nominere sin favoritt på nrk.no/bakemesterskapet. Vi har fått besøk nå av en som kanskje en av de beste etterspurte gjestene, bare generelt i alle univers hvor det skal snakkes om boller, inkludert hos oss. Det må jo være bollekongen selv. Monkey Guys, god morgen!
2: Oi, oi, oi, for en titel da!
1: Ja. Oi, ja, det står det bollekongen på visittkortet ditt?
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: du har det. Jeg synes også det var gøy i spillet når du fortalte Stig Henrik Hoff var det vel, at nei, jeg anmelder og spør han, åja, vin da, eller? Og du må svare... Bolle.
2: Ja, det var hele, det, akkurat den scenen der var litt, der fremstod jeg litt cocky. Og jeg sier sånn, ja, hvis jeg anmelder så blir det kø. Men vi, man glemmer jo litt at kameraen på når det liksom 23,5 timer i døgnet. Så.
4: Men det jo fakta.
2: Ja, det fakta. Men, eller, ja.
4: Når var det du bestemte deg liksom for å satse på bolle?
2: Nei, jeg bestemte meg aldri for å satse på det. Når jeg begynte å legge på TikTok i 2021, så var det ikke med en tanke på at noen skulle se på det sånn egentlig. Da var det bare meg og bestkompisen min som la ut masse piss. Og så har jeg alltid vært veldig glad i boller. Fra jeg var en liten gutt, så har liksom boller vært utrolig. Så jeg begynte jo å legge ut disse bolletestene, og i starten så var det jo faktisk ingen som så på. Så jeg føler jeg har merket veldig sånn stor forskjell i hvor interessert folk i boller.
3: Ja.
2: Så når jeg begynte i sånn 2021, da var det null interesse for bolletesting.
3: Ah. Men hvordan har du fått denne interessen for boller da?
2: Nei, jeg har jo vokst opp i et hjem hvor smak har vært veldig sentralt da. Ja. Så min far har jobbet for Vinmonopolet som vinsmaker, og har vært veldig interessert i mat og drikke. Og så da har vi snakket veldig mye om smak, så da har det endt opp med at man til og med begynner å analysere boller.
1: Så du sniffer på boller da?
2: Ja, ja, så jeg husker liksom første bolleopplevelsen min var jo når vi var på, hvor jeg liksom tenkte at dette crazy. Det var jo når Morten Schakenda fortsatt var i livet, og drev bakeri i Lom, og han var jo en av de første liksom pionerende på godt bakverk i Norge da. Før det så var det liksom tørre skolebrød på et lokalt bakeri liksom. Men Morten Schakenda lagde jo disse luftige store kanelbollene tidlig. Så det husker jeg veldig godt når jeg var i Lom langs elva der.
4: Ja, du nevner liksom store og luftige, men hva annet må til for å liksom definere en god bolle?
2: Jeg synes ikke de skal være store og luftige.
4: Nei,
2: jeg synes ikke det er så veldig viktig. Hvis jeg liksom skal si hva jeg synes er det viktigste, er jo at du bruker gode råvarer da. Det føler jeg liksom, man smaker veldig godt når de har brukt gode råvarer. Jeg husker jeg var på Fåbro gård første gang jeg var der, og hun fortalte meg at hun hadde kjøpt liksom kardemomme til 4 ganger prisen. Så tenkte jeg, ja, det smaker jeg, for det rene, gode smaker. Mm. Så det veldig viktig, og så er det jo kult at man også kan kjenne forskjell på forskjellige bakere. Så en god baker er også veldig viktig.
1: Ja, ikke sant? Vi får nesten åpne opp for en liten sånn toppliste snart, tenker jeg.
2: Jeg synes det.
1: Hva er egentlig de beste? I følge Vankøy, da.
2: Ja, det er en som er nummer 1.
1: Ja, det er det. Ja, ja.

0: Du hører høydepunkter fra Petremorne.
1: Som sammen med kortsluttet. Sorry, jeg fortsatt litt på bryllup her, altså. Så tar litt tid å starte her. Vi skal sammen med bakemesterskapet, Kåre. Du kan nominere din favoritt på NRK.no. Skråstrekk bakemesterskapet, og det dukker opp ganske mange fine forslag, men det også en del som skaper litt diskusjon.
2: Ja, hold up, cut the crap, men dette egentlig innenfor? Noen har nominert pizzabollen som den beste bollen.
3: Oi, oi, oi.
2: Og den skaper engasjement.
1: Ja.
2: Jeg tror det folk som på en del av nominasjonene, så det folk som har kommentert på nominasjonene til og med.
3: Men det slik at de ikke anerkjenner pizzabolle som en bolle?
2: Det blir jo spørsmålet her da, Arin. Pizzabolle en bolle eller ikke?
3: Kan jeg få lov til å si min mening?
2: Arin, selvfølgelig skal du få lov å dele din mening.
3: Jeg synes jo at pizzabollen selvfølgelig en bolle det også.
2: Okay.
3: Hvis man kan ha... Hør nå, hvis man kan ha middagspannekaker, og hvis en pannekake kan både være liksom ikke søt... Og det en pannekake, men det jo ikke en kake. Da bør jo pizzabollen også få lov til å være en bolle. Så jeg mener, pannekaken
2: nei,
3: jo ikke...
2: Arin, argumenterer ikke du litt mot det selv nå, for du sier hvis pannekaken kan få lov å ikke være en kake, da må jo
3: pizza... Nei, hvis pannekaken ikke en kake... Vent da.
2: Ja, for pizzabollen ikke en bolle da.
3: Nei, vent da. Pannekake, ja, da har du helt rett.
2: Ja, okay, du må ikke... Men,
3: okay, da prøver
2: vi starter på nytt.
3: Hvis pannekaken kan være både en dessert og en middag, da bør jo pizzabollen også være en bolle, som jeg mener.
2: Nei.
1: både lunsj og dessert. Og liksom, ja.
3: Ja, ikke dessert nødvendigvis.
2: Arne, hvis jeg skal skyte inn, fordi jeg egentlig på de
3: sider... Jeg veldig dårlig på å argumentere for her.
2: Men det jo mye å se på plass da, for at den skal kunne være en bolle. Ja. Den har samme form som en bolle.
3: Ikke sant?
2: Det gjærbakst.
3: Ikke sant? Ja.
1: Men det kan godt være at det gjær i den, men problemet når det blir... tomatsaus og ost, da mener jeg det mister status som bolle.
2: Ja, men gjerne da, altså. Står det i kriteriene?
1: Ja, som jurymedlem må jeg dessverre si at jeg finner meg egentlig ikke i det. Men jeg tenker jo at vi lar oss overkjøre også, denne juryen.
2: Det kan vi lage i avstemming da.
1: Vi kan det. Pizzabollen en bolle? Ja, den hører hjemme i kåringa. Ja. Du uenig?
2: Og hvis du uenig, så vil jeg gjerne høre hvis pizzabolle ikke en bolle, hva det da? Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, det får også stemme da, på hvorvidt dette en bolle eller ikke.

0: hører høydepunkter fra P3-morgen.
1: I dag er det meningen til KrFU-lederen Ingrid vi setter på prøve, nemlig at 1. mai bør fjernes som fridag. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.
2: Jeg skal argumentere KrFU sin sak så godt jeg bare kan. Mai i Norge er allerede et sånn logistikk-helvete av inneklemte dager. Altså, vi har 17. mai, Kristi Himmelfart, Pinse, og kast inn 1. mai som enda et avbrudd i midtuka. Det koster samfunnet milliarder og ødelegger flyten i prosjekter som faktisk kunne hjelpe folk. Det er mye bedre om folk går på jobb. 1. mai, det har gått fra kampdag til fuckings latskap. La oss være ærlig. Hvor mange går egentlig i 1. mai-tog? De aller fleste de sitter på ræva hjemme og håper at ingen skal oppdage hvor lite de egentlig gjør. Og herregud, det må være greit det, men det rettferdiggjør faktisk ikke at vi skal ha det som en fridag. Vi har allerede nok fridager som er knyttet til tradisjon og historie. Hvis vi skal beholde fridager, så bør de kanskje heller knyttes til ting som faktisk samler befolkningen eller den slags. På tvers av politisk overbevisning, framfor en dag som historisk sett tilhører venstresiden. Og om KrFU, de som elsker tradisjon og religion, mener på at det er på tide å avskaffe 1. mai, så kanskje de har et poeng.
1: Men hvor mange blir korsfest om dagen da? Skal vi slutte med påske kanskje også da?
2: Nei, no, ikke, dette er whataboutism.
1: Jeg spør.
2: Dette er whataboutism.
3: Kan jeg si noe jeg lærte i år? At det er noe som heter 1. mai-tog?
2: Ja.
3: Jeg visste at det var en greie.
1: Nei. Av og til, Arjen, så må du ikke si noe.
2: Nei, av og til så bør du ikke.
3: Men herregud, jeg er absolutt for fri på 1. mai. Selvfølgelig skal det være en fridag.
1: Ja, okay,
3: tenk på arbeiderne.
1: Tenk på de. Jeg tenker også fjern pinse, da, fordi det som er fint med 1. mai...
2: Nei, det er en tradisjonsdag.
1: Nei, ja, det er 1. mai også. Tenk at 1. mai, den er låst. Det er 1. mai. Det er ikke plutselig 13. mai. Nei. Eller 9. august da,
2: men pinse har vi hatt i flere tusen år, ja. Det er for sent
1: å avskaffe. Og fortsatt har vi ikke klart å lande på en fornuftig dag å ha det på. Det er flytter det rundt.
3: Det har vært veldig godt argument, ja, Jonas.
2: Takk, det har med månen å gjøre og sånt.
1: Ja, det driter det jeg viktigere. Tøysete det dag, det vil jeg ikke ha noe av. Ok, 1. mai bør ikke lenger være en fridag. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Prøve. Ja, det KrFU sin mening om at 1. mai bør fjernes som fridag vi tar opp i dag.
3: Ja, vi har for mange fridager i mai uansett, og det er, nei, det er bare piss.
4: Mikkel mener at vi skal få all den fri vi kan. Ja.
3: All den fri vi kan. Ja. Jo, men det kan du jo ikke mene. Da må du jo bare slutte å jobbe, da har du evig fri. Det er ikke helt ideelt.
4: Ja, men da må man jo tjene penger også.
2: Men jeg vil jo tro, det er jo en grunn til at man seriøst vurderer å kutte ned antall arbeidsdager per uke. Da er ikke, det er ikke 1. mai det som trekker altså det, da.
3: Alle i hele kongeriket.
5: Da nevn en.
2: Det blir snakk om av Rødt for eksempel har snakket om det. Ja. MDG har vi snakket om det.
3: Ja, for vi kjenner jo alle det til Rødt og MDG som partiene som er alle. De vant jo et brakvalg.
2: Og det gjorde KrFU også.
4: På Kevin har jo et godt poeng her. Ja. Hva med russen som skal feste natt i 1. mai?
3: Ja, Gud forby. Hva med russen? Det er vel det siste som trenger denne fridagen, at de er sveisebling.
2: Siv skriver, nei takk. Orker ikke argumenteringen.
3: Jeg respekterer deg, Siv. Du skal selvfølgelig få lov til deg. Hvordan du bruker tid, skal ikke jeg legge meg bort i.
2: Skal vi sjekke avstillingen, eller? Jeg har en følelse at jeg ikke går veien i denne. 1. mai bør ikke lenger være en fridag. Det er ikke vits.
3: Nei!
2: 95%, da.
3: Det er ikke min mening.
2: 95%.
3: Han presisert. Jeg forsvarer bare KrFU-sen min. Men det er jo litt sånn deilig å se at de fikk 5% som var enige. Det er jo faktisk mer enn det KrF klarte å hoste opp under stortingsvalget.
2: Ja.
3: Så det er jo noe, da.
2: Ja, jeg vet ikke om det kanskje er det man vinner flere på dette. Kanskje?
3: Nei, jeg tror det her er en sånn sak som er sånn, på samme måte som at FRP vil liksom legge ned vinmonopolet. Det er sånne ting man burde bare holde kjeft om i valgkampen. For det er sånn, nei, ikke si noe. Dette er kjempeupopulært.
2: Har du en mening som du lurer på om er populær eller ikke? Ta og send den til oss på en melding i appen NRK Radio.

0: Du hører høydepunkter fra P3 Morgen.
1: I går så synes jeg litt synd på meg selv. Jeg var innom legevakta for å ta vare på fingeren min. Jeg hadde runka for hardt, så den var i ferd med dette. Neida, kødda, slått fingeren litt. Satire. Men i hvert fall, jeg synes litt synd på meg selv etter jeg hadde vært der. Jeg hadde blitt sendt hjem med masse forskjellige medisin og den slags. Og du vet sånn, når du i voksen alder synes litt synd på deg selv, og så tenker du sånn, åh, nå skal jeg... I mean, fuck it. Nå skal jeg bare treat yourself.
2: Yeah.
1: Ikke sant?
2: Ja, man.
1: Så da gjorde jeg da, og jeg gjorde da med å kjøpe produkter jeg ikke har gjort på lenge. For det her produktet som gir meg gode assosiasjoner, for det her var på en måte min trøst under eksamen.
2: Stripper.
1: Okay. Ikke stripper.
3: Donut.
1: Ikke donut heller.
3: Yoghurtnøtter.
1: Men vi litt inne på når du sier donut, fordi jeg sier ikke at det verdens beste, men det mye nostalgiske følelser i den her for meg, fordi det den her sjokolademuffinsen. Som ikke er laget fersk på bakeri i det hele tatt.
3: Den der anti-Mabels, eller hva
1: den
3: heter.
1: Ja, det er den. Ja. Den som du åpner opp, og du er sånn, den er jo deluxe-fabrikk produsert for liksom en måneds tid siden, og likevel ser den helt fin ut.
3: Oh. Dritfersk også.
1: Ja, jeg tør ikke å lese på ingredienslista, for det er liksom lenger enn selve papiret. Men fy faen, jeg kjøpte en sånn, og da mimret jeg tilbake til når jeg satt ved pulten. Ja, kanskje jeg strevde litt med å liksom analysere den teksten jeg hadde foran meg. Kanskje jeg skjønte allerede halvveis gjennom oppgaven at det blir en treer på denne eksamen i tysk. Men da kunne jeg kose meg med denne muffinen.
3: Kan jeg spørre om det var sjokolade?
1: Det var sjokolade.
3: Sjokolade.
1: Så da lurer jeg på, hadde dere en favoritteksamensnack?
3: Ja. Jeg falt veldig for sånne eksamenspropagandasnack, så jeg mener. Det var alltid liksom sånn, alle skulle ha druer og yoghurtnøtt.
2: Ja, druer er jo best!
3: Nei, det er hvorfor manipulerer du deg selv til å tro at druer er en god eksamensnack? Det er det faen ikke.
2: Det er jo godt.
3: Ja, det er godt.
2: Druer, og det bråker ikke.
3: Nei, ok, men det... Nei.
1: Det er ikke Arinsip.
3: Men det er jo ikke, det er ikke den ultimate eksamensnack. En donut er jo mye bedre.
2: Ok, så biffsnadder da. Jeg mener at skal liksom...
1: Ja, men det blir upraktisk igjen, Jonas.
2: Ja, okay, da, og det er upraktisk, ja. Det kan jeg ikke gjøre.
3: Men du skal få lov til å si druer. Men hva er din, Jonas?
2: Biffsnadder. Nei, druer. Det er på ekte druer.
3: Ja, det er druer, ja. Ikke sant?
2: Druer og
1: vestlandslese. Jeg merker at det var da på ekte, for du ble oppriktig litt.
3: Ja, men det kan jeg ikke respektere. Jeg synes det er litt basic bitch av deg.
2: Men sa du hva du fant på da?
3: Donut.
2: Donut?
1: Kan jeg kappe for noe på?
2: Og studerte politiet, Arin, skjønner du?
3: Den rosa, du vet, sånn rosa...
1: Sånn Simpsons donut.
3: Ordentlig rosa. Sånn, ok, en vanlig donut med rosa glasur,
1: ja.
3: Og hvite sånn...
1: Ja,
3: Simpsons
1: donut.
2: Og hvor lenge følte du den varte under den eksamen? På en måte energimessig.
3: Jeg varte lenge nok.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, men det er også bare, du må ha noe som er energi.
1: Vi skal ikke være streng med snacksen til folk. Hallo, vi kan ikke drive... Da blir det skummelt
3: på seg. Jeg må slutte å dømme.
1: Du ser på. Hva var din favoritt eksamensnacks? Ta så del med oss. Så blir du sikkert å få både kritikk og ros her i studio.
3: Men se oss, får noen tips.
1: Se oss en melding her i...

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jonas, du begynte å sykle til jobb.
2: Ja.
1: Du er flink, du er sprek.
2: Du er veldig stolt av
1: det. Ja, men det, du peiser på om morgenen, du blir svett, du kommer ned på jobb, går i garderoben, dusjer, og så stikker du på jobb.
2: Mm.
1: Det er sterkt levert.
2: Takk.
1: Jeg blir litt inspirert. Jeg driver og jogger litt og sånn nå. Så nå var jeg sånn, faen, kanskje jeg skulle jogge til jobb.
2: Ja!
1: Helst ikke.
3: Sporty
1: dere her. Ja, det er, ting skjer. Ting er i ferd med å skje. Jo, takk.
3: I would never.
1: Og så sa jeg da til Jonas, og Jonas sa sånn, ja, det er drit, det synes jeg egentlig er ganske nice, garderoben er der og der. Jeg spurte litt om det i går.
2: Og så blir man overraskende mer effektiv på morgenen, fordi du slipper unna veldig mye av det morgenstellet hjemme, som du bruker litt tid fordi du trøtt, og du har ikke våknet helt og sånn.
1: Og så slipper du å være groggy når du møter opp her, for du er på en måte, da har du vært våken, og på en måte gjort ditt beste og sånn. Men så slo da meg plutselig en ting med denne planen. Forløpig hadde vi kun pratet om det, sånn at, ja, men dette er lettis, herregud, det er dritt bra. Men så innså jeg at jeg har jo ikke sett det naken, Jonas.
2: Har ikke det?
1: Og du har jo ikke sett meg naken.
2: Har ikke det?
1: Så, hvordan skal vi gjøre dette her? Fordi at hvis vi begge to skal bruke samme garderobe, så er det sånn, ja, ok, kanskje første dagen, det er ikke sånn, jeg blir jo ikke opp på en måte løper rundt deg for liksom, nå skal jeg se pikken til Jonas. Det er jo ikke sånn at jeg har det som at det,
2: om, nå skjer det.
1: Ja, nå skjer det. Jonas! Henning er hjemme!
3: Det er liksom, jeg føler liksom, det er enten så kommer det bare sånn, dere går inn i dusjen, anerkjenner ikke, eller bare sånn, ok, greit, jeg er i hver vår dusj på en måte, i samme dusj.
2: Ja, vi, sånn, altså, det, vi står ikke i samme dusjen.
3: Det er jo felles dusj, da. Det er jo flere dusjer der, på en måte.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er samme rom.
1: Ja.
3: Ellers så er det den der, klein,
1: Nei, men for, jeg tror ikke det hadde blitt sånn klein, men det er litt sånn, hvordan gjør man det her? Skal man liksom rive av det plastret?
2: Ja.
1: Rive det bort, og så er sånn, der er du naken, ok, ferdig med det. Eller skal vi på en måte bare la det gå, fordi da er jeg liksom spent på hvor mange dager tar det.
2: Mm.
1: For jeg gjetter jo sånn, jeg ser ikke naken på første dagen.
2: Nei.
1: Sikkert ikke andre heller. Men jeg vil jo være litt forberedt.
3: Altså, nå har ikke jeg vært her på et par uker. Jeg vet ikke hvordan forholdet deres har utviklet seg, men kan det kanskje være noe heated rivalry oppi der?
2: Ja, at de begynner å stå på skjøyter.
1: Jeg tror ikke det er sånn, for da om Jonas ser pikken min, så må han dundre over meg i dusjen.
3: Sånn. Hvis du ser pikken han, så må du dundre over han.
1: Nei, jeg har sett nok nakne meg til å vite at det er ikke helt sånn det funker. Ja, men, så det jeg egentlig lurer på, dette synes jeg er litt interessant, fordi dette kommer til å skje, så jeg lurer på, du sører på, har du sett vennen din naken, og hvordan endret det vennskapet? Ble dere nærmere? Ble dere akkurat som vanlig? Hvordan var det å se vennen din naken? Jeg vil høre.
2: Ja, fordi vi må mentalt forberede oss på hva som kommer til å skje.
1: Ja, det kommer til å skje.
2: Det er meant to be. Nå skjer det snart. Du kan bli, Marin, hvis det er det du står på.
3: Ellers takk.
1: Ok. Ah, okay.

0: Den kan man ikke gjøre like mye med. Funker ikke like godt med andre ting.
1: Ja, for jeg føler kardemommeboll sånn influensersvar.
2: Ja, alle de...
3: Bollinfluensersvar.
2: Ja, Mankegaard har sagt at det var favoritten Oliver Bergseth, Helene Mo. Mm. Så det er litt sånn feinschmecker å si kardemomme.
0: Ja, det er det. De tror at det er litt ekstra kult, vet du.
1: Ja, det er det. Men du vet bedre, Mathia. Ja, ja. Er det noen her, som ikke, noen her som kanskje ikke fortjente plassen sin?
0: Jeg synes mandelbolle er litt unødvendig. Jeg hadde heller gått for en berlinerbolle der.
2: Ja, berlinerbolle. Mm.
3: Men for berlinerbolle, det er den med krem inni?
0: Ja.
3: Den som er litt donutaktig? Er det innenfor da?
0: Altså, det heter jo berlinerbolle av en grunn, da, tenker jeg.
2: Men, okay, men hva tenkte du da? For vi diskuterte tidligere i uka, pizzabolle, det er en bolle?
0: Nei, men det kommer an... Ja. Nei, men nå er jo jeg litt mer på basen nå, da. Jeg synes at en berlinerbolle tilsvarer mye mer en type deg som en kanelbolle, kardemombolle, vetebolle. Ja,
1: jeg kan røpe at den skapte mye diskusjon i juryen også, denne berlinerbollen. Den røk fordi den er fritert.
0: Ja.
1: For det sto mellom tre til slutt, berlinerbolle, pistasjebolle og mandelbolle. Det var de som fightet om den siste plassen, faktisk. Så da røk de. Er noe, ja, ikke sant?
3: Men hva definerer du som en god bolle, Mathia?
0: Luftig, saftig, myk. Klassisk.
3: Det var bare sånn. Det er klassisk, det der, altså.
0: Men, nei, det er jo det.
2: Nå som du har hørt lista, da. Hvem bør vinne? Du har sagt at kanelbolle er din favoritt. Er det den som fortjener seieren i denne konkurransen?
0: Det synes jeg. 100%.
2: Ja, den du tror kommer til å vinne.
0: Nå har jo jeg også kommet rett fra en pop-up som har gått helt greit. Det gikk jo helt greit. Der er jo også ganske tydelig statistikk. Folk vil ha kanelbolle.
2: Ja, ikke sant? Jeg lagde
0: kardemommebolle første dagen. Fikk ingen spørsmål senere.
1: Nei, ikke sant?
2: Okay.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.